Osumi de to so de onu mienu. Ya kaka krewi na afi ni fa edikan no. E de corner wie ye. Non so pa osimadio onu mienu.

0: take it easy. You're listening to Ekwansu Brethren. Ekwansu Brethren.
1: Ekwansu Brethren. Ekwansu Brethren. Ekwansu Brethren. Ekwansu Brethren. Ekwansu Brethren. Ekwansu Brethren. Ekwansu Brethren. Ekwansu Brethren. Ekwansu Brethren.